0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: weerder die stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Daar is al 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Ni lever skort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay,

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Goeiemôre julle. Kom ons lees vanoggend Jakobus hoofstuk 2. Moenie volgens die uiterlike oordeel nie. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet nie mense volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou daar kom in julle samenkoms 'n man met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan. En daar kom ook 'n brandarme man in met ou klere aan. En sê nou julle maak 'n hofhef van die man met die deftige klere aan en julle sê vir hom, kom sit jy hier gemaklik. Maar vir die arme man sê julle, gaan sit jy daar ander kant of kom sit jy hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Luister my liewe broers, kies God nie juist die wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie die uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onrou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egsbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nie egsbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Ek dink dit wat Jakobus hier skryf is baie duidelik. Maar wat sê God vir jou met hierdie paragraaf? Ook in ons eie samelewing is rykdom 'n uiterlike iets wat mens kan verlei om jou gedrag daardeur te laat bepaal. Daar is echter ook ander dinge wat sosiale aansien vir ons bepaal, namelijk dinge soos geslag en sosiale posisie en veldkleur. Met hierdie paragraaf sê God eintlik vir my en vir jou dat ons verhouding met mense dieper moet wees as die uiterlike dinge waarna ons kyk. Vir my is daar hoofsaaklik 3 redes waarom ons nie net na die uiterlike moet kyk nie. En die eerste ding is dat onthou, Jesus Christus is die Here van ons allemaal. Die tweede ding is sosiale aansien en sosiale belangrikheid is genade van God af. Alles wat ons het en alles wat ons verkry het en alles wat ons in ons lewe bereik het, dis maar net genade. En die derde rede is, ons moet God altyd verheerlik deur die manier hoe ons teenoor ander mense optree. Sien ander mense God in my deur die manier hoe ek met hulle praat en teenoor hulle optree en hoe ek met hulle omgaan. Ek dink dis die groot vraag vir elkeen van ons vandag. Sien hulle Jesus in my? Wonderlike en heilige Vader, ja Here, ons maak baie keer daai selfde fout. Ons kyk na mense en dan wil ons hulle beoordeel volgens wat ons dink hulle is. Ons wil hulle in verskillende kategorieë plaas. Here, maar ons vergeet so vinnig. U is die Here van ons almal. Ons almal is maar net voor U, omdat U ons genadig betoon het. Help ons Here Jesus, dat ons altyd so sal lewe, dat ons altyd in gedagte sal hou, dat U is ook die Here van elke mens op aarde. As ek na iemand anders kyk, dan sien ek Jesus in hom. Here, soos wat ek wil hê, moet Jesus in my sien. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here alleen. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs môre weer.

Goeiemôre, goeiemôre al my dierbares, bendelede, paaldansers, ballerinas, spitkops, pensionarisse. Ja, julle almal. Julle moet nou mooi werk met julle geldjies wat julle gister gekry het, hoor ek. Nou ja, julle moet 'n wonderlike dag hê saam met Gaan Groot Radio. En vanoggend het dit nou 'n double trouble. Ek staan in vir Philip vanoggend ook, net na die program. Hy het gegaan vir 'n kursus om 'n beter uitsig oor die lewe te hê. Ja, hy gaan 'n bril kry. Nou toe, ja. En met die gevolg is hy so 'n bietjie afwesig vanoggend. En met die stem en alles, ek met julle. Dit gaan net lekker wees om saam te kuier. En ja, jyne, ek het 'n paar nuusbrokkies ook vir julle, wat nogal kommerwekkend, maar interessant is. Jep, nou toe julle. Julle moet net lekker close by sit. Môre Nita, môre Charlotte, goeiemôre Evert, en nog baie ander van julle. Ek gaan nie nou al die name noem nie, ek het nog nie al die name nie, maar hulle laat weet so stuk wees op die lig vanoggend saam met ons. Mag julle 'n pragtige, fantasmagoriese dag geniet. Ons verwag 'n bietjie winderige weer hier in die Weskus vanaf môre. En ander plekke bietjie erger weer, stormweer ensovoorts. Gisteraand het Hanlie vir ons mooi vertel van die ramp van 1987. Weet jy, op 'n manier onthou ek het ook nog van daai groot ramp daar in Natal. Het was 'n vreselike storie gewees in 1987, ja. Met die 500 mense dood daar, nee, van die vloede en die riviere wat afgekom het en die brug wat weggespoel het en die nedersettingkies wat weggespoel het. Het was hartseer. Nou ja, ons verwag storm weer in September, hierdie naweek. So in daardie ramp in 87 was ook hier aan die einde van September. Maar ons het alweer stormweer waarskuwings vir hierdie naweek, sommer vir groot dele van die land. Hier by my verwag hulle erge winde en sovoorts. So ja, ons hou my duime vas dat almal veilig gaan wees, né? Ons hou duim vas daarvoor. Nou toe julle, dit is alweer woensdag. Kan jy dit glo? Die tweede van die 9de maand, September. Maar ons gaan ons weer laat afsit daar nie, my keel trek net toe, want Kersfees is naby en daar moet presente gekoop word. Ei toggie. Maar kom, wie van julle trek allemaal af Kaap toe, behalwe Hanlie? Wie gaan allemaal Kaap toe trek? Huh? Kom ons hoor wat sê Jak.

jou hare op jou kop te hou. Nou te laat vir my, my kop is lank al die jare op hier. Nou hoe gaan ek dit nou terugkry? Nee, ek dink jy is meer aan nie. Dis maar my tryd maak teestaan, nê. Handelsmerk. Nou ja, om blessed te wees. Ja, ek het hare aan die kante, ek lyk so Chico die klant, partykeer as my hare bietjie langerig is. Maar dit is ook reg so. Nou goed mense, dis alweer woensdag. Klein Saterdag vandag, nê. En genoeg rede om vanavond miskien 'n braaitjie te maak. Die van julle wat kan. Ja, man, maak 'n braaitjie as jy moet. Is lekker. Doen dit net. Nou ja, en Christo en Kobus is ook hier met ons vanoggend. Hierdie ene speel ek vir al my paaldansers.

daar is hy vir al my pole dancers. Ja, en wat van my ballerinas, daai fancy dames. Jy is so baie van hulle, jy weet, gewaardeerde dames. Ja, jy is baie van hulle wat luister. Ek kan aan 'n paar dink, maar hierdie ene is vir julle. Hou jou pen en papier gereed vir vanoggend se resep, hoor?

0: Is hy? Nou sit pen en papier tyd. Het jy nou pen en papier by die rand gekry? En ek is seker al my ballerinas het daai ene geniet. Nou goed. Frans Kook is aan die woord en dan gaan ons voort.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ons maak hierdie week my gunsteling Dinners for One na aanleiding van die Treffer theaterproduksie Dinner for One. Justin Strydom, natuurlijk ken ons om deesdae as oom Gys in Diepe Waters en Elma Potgieter. Nou ek het al in die verlede vertel van die Canadese gereg poutine. Nou die gereg is het dus afkomstig van Quebec in Canada en bestaan basis uit aardappelskyfies, French fries of soos ons dit ken, slap chips, toegegooi met kaas en lekker breinsaus. Volgens die Canadese proede die beste na 3 uur in die ochend, juist na 'n paar biere, maar dit klink vir my soos trooskos of 'n lekker middagete. Die Belge het echter hulle eie nationale gereg met aardappelskyfies. Hulle noem het mollo friet. Nou hierdie trooskos bestaan uit mossels en aardappelskyfies op die kant. Die gereg word algemeen in België, Nederland en Noord-Frankrijk aangetref. Die voorkeurssausie wat die gereg vergesel is mayonnaise. Mossels is 'n Belgiese stapelvoedsel, goedkoop en volop en word lank reeds by die land se bekende fritteries, dis nou braaiwinkels, met aardappelskyfies bedien as mollo friet. Nou vandag maak ons om hier in Suid-Afrika en jy die volgende bestanddele nodig: aardappelskyfies, 1 kg vars mossels, 3 groot groen eie, 1 groot sjalot skoongemaak en gehalveer, 1 wortel geskil en in die lengte gehalveer, 2 groot knoffelhuisies geskil, 1 vars rooi brandrissie, 1 bosie thymie, 'n handvol pietersielie, 100 ml olyfolie, ongeveer 150 ml droë witwyn, dan anyslikeer, 2 eetlepels crème fraîche en dan nou vir die mayonnaise, 2 eiergele

0: halwe teelepel mosterdpoeier, 150 ml ligte olyfolie en 1 teelepel witwynasyn.
1: Hoe maak mens?
2: So maak mens.
0: Kom ons maak eers die mayonaise. Plaas die eiergele, mosterdpoeier, asyn, 2 teelepels olie in 'n voedselverwerker. Geur met sout. Klits vir 'n paar sekondes, dan terwyl die lemon nog steeds draai, druppel die oorblywende olie stadig in totdat jy 'n dik goue emulsie het. Skep in 'n klein bakkie, bedek en verkoel tot die mossels gereed is. Gooi nou die mossels in 'n groot bak koue water. Gooi enige wat oop bly wanneer getik word weg. Dreineer dan goed en trek enige baarde weg. Vars mossels is swart en blink en moet net lekker na die diepsee ruik. Die oorgrote meerderheid moet dig toe wees. Vermy enige wat visagtig ruik, droog lyk of meestal oop is. Sny nou die groente en knoffel in dun skywe. Rol die brandrusie in jou hande om die pitte los te maak. Sny dan die helfte en skud die pitte uit. Sny die vleis in dun skywe, stapel dan saam en maak fyn. Plik die bo oor en gooi die stingels weg. Plaas 'n groot swaar boompot op die plaat en verhit totdat jy 'n sterk hitte kan voel. Gooi nou die olie in en dan dadelik al die groente, brandrusie en tiemie by. Die tiemie sal kraak as die pan warm genoeg is. Braai vir ongeveer 1,5 minuut terwyl jy die pan skud en roer die groente totdat dit begin verlep. Nou met die hitte nog op hoog, gooi al die mossels in en skud die pan sodat hy 'n egalige laag vorm. Bedek met 'n deksel en kook vir nog 1 tot 2 minute. Skud die pan nog 'n keer of 2. Maak nou die pan oop en gooi die wyn en anyslik hier in. Skud die pan en kook vir nog 1,5 minute sodat die wyn met die helfte verminder. Bedek dan weer en kook vir nog 'n minuut. Plaas 'n groot vergiettes oor 'n bak en kantel die mossels en groente in. Gooi enige mossels wat toe bly weg. Gooi die gefiltreerde vloeistof terug in die pan, verhit weer en roer die crème fraîche en die heel pietersielieblare by. Proe en geur. Jy het dalk geen sout nodig nie. Plaas nou die mossels en groente terug in die pan en verhit weer. Skud die pan en bedien saam met die aardappelskyfies en die mayonaise. O, dit klink te lekker. Mollo friet, te lekker. Maak hom in plaas van sy voet op ons Facebookblad vir Hans Kook. Onthou, hierdie resep en al ons ander resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag dan gebruik ons ons luisteraars se resepte en baie maal gesels ons met ons luisteraars hier op die radio, maar jy hoef ook nie altyd, as jy dalk bietjie bang is om te gesels, stuur maar daai resep in en dan lees ons hom net. Môre is donderdag, wat gebeur op donderdag? Ja, ons gaan Kaap toe en ons praat wynsake met ons wynmeester. Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker koop.
3: Dankie Frans, ek is jy so lief vir mossels en ek is lief vir chips, maar ek het nog nie in die formaat geëet nie, nee ek eet nie, en, maar dit klink vir my heel aanvaarbaar, want door die mossels wat nie oopgegaan het terwyl jy al gekook het, gooi hulle weg, nou ja, en hier by ons by IJzerfontein in die wereld is mossel so in oorvloed. Jyne mense, ek het my al dood geëet in die goed in die aand, amper dood geëet. Ja, want ek het trommelde geëet aan mossels, wat ek vars in die see uitgehaal het, en die blik op die vuur gegooi het, lekker gekook het, tot ons oop pop. Ja, lekker. Dan haal ek al allemaal uit, en dan wil ek nou in die potjie sit, om hulle te hou vir later. Maar nie eens in die potjie nie. Nou goed, Pieter Koen is ook hier met ons, kom keier Pieter, kom keier.

0: Dankie Pieter vir daardie mooi ene. Nou wonder ek, ek wonder nou regtig. En ek wonder, hoe gaan Philip nou lyk met 'n nuwe paar brille? Mense, hy lyk al klaar so intelligent met daai baard, so ek wonder hoe hy gaan lyk met brille. Ja, hy het gesê hy gaan vir 'n kursus om 'n beter uitkyk op sy lewe, op die lewe te hê. En so ons moet maar kyk hoe hy gaan lyk. Hy gaan nou vanoggend gou-gou vir sy kursus, sy bril kursus, te leer hoe om bril te dra. En dan gaan ons kyk. Hy gaan ons 'n foto stuur. Nou toe. Koos kom bys.
1: Karen, onthou jy ons kuier met koeldrank alleen in die kajak?

lief soos die kalf. Natuurlik, natuurlik, lief soos die kalf. Nou goed mense, Charlotte, Charlotte, Charlotte, Charlotte, staan jy by? Staan jy by? Charlotte, ons roep Charlotte, staan jy by? Hier is hy.

Ek het nou nuus vir julle. Partykeer is dit ontstellend, maar aan die ander kant weer is dit te verstaanbaar as ons kyk na ons huidige regering. Altesaam 41 ambulansvoertuie wat volgens Herman Mashaba sowat 16 miljoen rand werd is, staan tans in onbruik in Johannesburg. Dit terwyl inwoners wat dringend mediese hulp nodig het, doodgedwonge self vervoer moet reël. Is dit reg? Die voertuie staan volgens Mashaba by 'n fasiliteit in Florida en is nie beskikbaar om op die noodoproepe te reageer nie. Die leier van Action SA sê die situasie is veral kommerwekkend omdat hy reeds in 2019

is, sê Mashaba. Hierdie is nie voertuig wat die einde van hul operationele leeftijd bereik het nie. Dit is nie beskadigde wrakke na ongelukke nie. Hulle is nie onherstelbaar beskadig nie. Hulle staan eenvoudig in onbruik. En terwyl hierdie ambulance se stilstaan, moet inwoners van Johannesburg steeds desperaat wag vir nooddiens hulp. 42 nuwe ambulance. In 2019 is 42 nuwe ambulance aan Johannesburg se nooddienste oorhandig. Dit was die eerste groep voertuie wat in 'n groter vlootvernuwing wat uiteindelik die stad se EMS vloot tot 101 voertuie sou uitbrei. Die doel was om die stad se vermoë te verbeter om vinniger en op noodoproepe te reageer en sodoende lewens te red. Mashaba sê hy het destyds gewaarsku dat die Gautengse provinsiale regering moontlik krediet vir die stad se belegging sou probeer neem en uiteindelik die noodmediese dienste by die stad wou wegneem. Sy kommer was dat die funksionerende munisipaliteitsdienste aan 'n provinsiale administrasie oorgedra sou word, wat volgens ons reeds 'n swak rekord met die bestuur van kritieke openbare dienste het. Die doel was eenvoudig om lewens te red deur vinnige reaksietye vir noodmediese dienste te verseker, sê hy. Maar vandag staan 41 ambulance ter waarde van ongeveer 16 miljoen by fasiliteite en stofvergader. Hulle regeer nie op noodgevalle nie, hulle red nie lewens nie. Is dit nou nie kommerwekkend nie? Mense, dit laat 'n mens wonder. Dit laat 'n mens regtig wonder. Wat sit regtig agter dit? Ek kan raai wat agter dit sit. Dit is 'n doelbewuste storie, want dis die regering. Alles moet hulle deur hul gat trek en vernietig. Soos alles. Kyk hoe lyk die strate. Ja, dit is hulle eie mense wat die strate so bemors, maar hulle dienslewering is net so pateties om nie die plek skoon te hou nie. Dis my job creation, man. Nou toe, gemaak skoon julle gemors vir julleself daar op hoop en plekke gooi. En dan wys daar steek iets in julle. Maar julle wil hê die mense moet vir julle stem. Lachwekkend. Nou toe, Sonik, my boerende buurvrou. Of hoe sê mense, die boervrou? Sy is 'n boerse vrou. Sy is so baie naby.

Ek wou nou weer 'n Karaibie daardie gitaar ge ek wou nou weer 'n Karaibie daardie gitaar gespeel. Probeer 'n bietjie raai en laat weet vir my, wie dink julle het daardie gitaar gespeel wat daar saam met haar gewees het? Ek wonder. Ek dink julle sal dit kan raai as julle nou 'n bietjie meer van die Kaapse musikante ken. Ja. Die tyd is nou so 'n paar minute voor. Ag, maar nee, ek groet nie. Ek gaan nog 'n hele uur saam met julle kuier. Nou ja, in die plek van 'n kantoorman wat nie vanoggend beskikbaar is nie. Ek het gesê hy is op 'n kursus om 'n beter uitkyk op die lewe te hê.

lekker man, dit was nou lekker. Dit is net so 'n rapsie oor die ag en al die kantoormense wat ingeskakel is. Baie baie welkom. Julle moet lekker saamluister vanoggend saam met my. Ons kuier honde te bos het hier op Gaan Groot Radio. En in die plek van Philip vanoggend. Philip sal môreoggend op sy pos terug wees. Teen Jordan.

Ek is seker julle het hierdie ouetjie saam met my geniet. Baie seker. Nou ja, ons eie Nandi, hierdie enetjie, geniet hom. En ek is seker, ja julle ken hom, geniet hom net.

dit nie 'n pragtige nommertjie nie. Daar sy. Nou toe. Julle, ek is seker daarvan julle het hom geniet. En nou maar kom mense. En ek gaan nou vir jou nog 'n nuusbrokkie bring net na hierdie enetjie. So hou jou ore by mekaar.

Dankie daarso. Bobby van Jaarsveld gewees, né, met die Neil Diamond medley. Luister nou weer hierso. Mooi luister. Skole en hulle beheerliggame het nog net enkele dae om kommentaar te lewer op drie stelle regulasies in gevolge die Bella-wet. Daarom doen solidariteit 'n beroep op skole, onderwysers, ouers en gemeenskappe om die geleentheid te benut voordat die sperdatum Saterdag verstryk. Die vakbond sê die voorgestelde regulasies handel oor die sake waarmee skole gereeld te doen kry en dat dit daarom belangrik is dat die mense wat daagliks daarmee werk, hulle ervaring en bekommernisse laat hoor. Nou mense, as jy 'n onderwyser is, 'n ouer is, en jy sien daar's dinge wat nie werk nie, lewer jou kommentaar, jy tyd tot Saterdag. Ja, en ek weet, hulle gee nie vir my die adres, en hulle sê nie vir my waar die mense hulle besware kan indien nie, maar ek sal dit kry, en ek sal dit vir julle deurgee. Hopelik spoedig, né? Ja, nou verder, maak ons musiek. En, Iran se brandstofvoorraad, dit is nogal belangrik, is onder druk. Iran se brandstofprobleme word vererger deur Amerika se blokkade van die Iranse havens. Ja, en dit gaan ons affekteer. So is Amerika besig om ons te saboteer. Want ek hoor klaar, Donald Trump wil alweer mense stuur om te kom sê, hulle pilots is beter en ons pilots is roekeloos oor die oorvlieg daar oor die stadion in Kaapstad. Asseblief mense, ons pilots is die beste. Amerika kan. Ek is nie teen Amerika nie, maar hulle moet nou ophou. Hulle moet nou ophou. Die dink hulle is altyd beter as ander. Nou ja, dit is September maand en ons somers is om die draai.

Dit is die broers gewees daarso, nê? Ja, dit was die broers gewees. Kom huis toe. En ja, ek kyk nog lekker saam met julle hier in kantoortyd namens Philip. Môreoggend het hy weer volstoom aan die gang. En ja, ek het nog nie sy musiek om te speel vir julle nie. Ongelukkig nie. Maar ek het my eie musiek. Eenetjie van nou rooi is.

Ja, en 'n nommertjie wat deesdae vreeslik gewild is op hele wat radiostasies is van Roan. Ons was die eerste wat dit gespeel het vir julle. En die song doen baie goed. Onder andere is hy nogal nog op eerste plek op 'n of ander radiostasie en in hulle top 10. So ek speel hom nou vir julle. Ons is nou nie 'n top 10 op ons radio meer nie, maar hierdie ene is 'n mooi storie.

Dankie Roan vir daardie ene. Roan is 'n persoonlike vriend van my en hy bly hier in Langebaan. So en ek is seker daarvan, julle kan dit ook geniet. Wynand en Cherie, nou Cherie spesifiek. Groot maatjie, in teendeel, hulle en Roan woon nogal na by mekaar. Nou goed, hier is hulle dan met somer in Langebaan. Dis amper somer. En Langebaan is maar ons plek.

Dit is pragtig, né? Nee. Nou ja, vir ons wat hier by Langebaan area bly, ek is net so enk, so klipgooi van daar. Vir ons is Langebaan ons plek. Dit is pragtig. En as jy nog nie daar was nie, kom kuier.

Jammer, ek dink sommer net daar so klaar geraak, amper op die einde. Nou toe, jene mense, Anita, ek weet nie of jy nog luister daar in Kimberley nie. Ek weet jou van hierdie nommerkie. En vir julle ander, geniet het net lekker. Dit is nou so 14 minute voor 10, so my kuiertydjie raak min. Nee, nou toe julle.

Dit is 'n pragtige nommer neem. Binnekort begin ons weer met ons top 10. En vir my gaan dit lekker wees om dit vir julle te bring. Ek gaan dit self aanbied. En ons kry nog net 'n telefoonnommer vir 'n WhatsApp lyn waar julle kan stem. So ja. Volgende nommerkie. Jo, ag nee, hy is al baie jare oud al saam met ons al. Geniet hom net lekker. En die tydjie is nou so 10 voor. That's it.

Lekker man, lekker, lekker, al die pad lekker. My volgende nommerkie gaan my uitspeel wees, net bly, jylle met 'n wonderlike, wonderlike dag hê. Bly ingeskakel vir die in- en omspan. Hulle sal om 10 uur met jylle wees, so dek verstaan. So, jylle moet dit geniet. Die nommerkie wat ek nou vir jylle speel is my uitspeel nommerkie. So jylle gaan, moet om net geniet. Geseend is jylle, lekker bly. En Philip sal vanavond sê, nee Philip, die woensdagaand program, dit is natuurlijk, ja, Johan, met, hy gaan 60's toe. So jylle moet ingeskakel blijf vir die 60 program vanavond om 7 uur, het gaan net lekker wees. Nou toe jylle, mooi blij.

0: Goeiemôre julle. Dis die tweede dag van ons lieflike lente wat nou by ons is. Dis lente, ons dra blommetjie klere al vir die tweede dag in 'n ry. Ons is opgewonde oor die bietjie warmer weer wat ons nou gaan ervaar die volgende paar dae.
1: Marley, dit is nou nog vrek koud vir my. Ek sit met 'n baadjie en my blomme en pies en drink nie eers nie so koud kry ek volgende. Maar môre julle, baie dankie dat julle vanoggend tyd maak om na ons te luister. Is 'n wonderlike voorreg om in hierdie lente seisoen weer nuwe skoene aan te trek, die nuwe paaie te loop wat die Here Jesus Christus vir ons wys as ons net luister. Kyk hier, luister ons nie. Ek weet nou nie van julle nie, maar Marley, lyk my jy luister altyd. Ek wil net vanoggend, ek het eintlik aan iets anders gedink om met julle te deel vanoggend, maar toe iemand vir my iets gestuur, Grant Julius, 'n plaaslike besigheidsman, vir my vanoggend hierdie skrif gestuur en ek het dit gaan lees en dit het vir my soveel sin gemaak om dit met julle te deel, veral in hierdie nuwe seisoen wat ons nou ingaan. As Jesaja 61, is glad nie 'n onbekende gedeelte in die Bybel nie, maar ek gaan dit nou nie lees vanoggend vir julle nie. Ek wil julle net bemoedig met vers 1. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides openis in gevangenes. Julle, ons het soveel mag in ons tong, in die woorde wat ons spreek. Ons besef dit nie eintlik nie. So kan ons in hierdie nuwe lieflike lente seisoen begin om positiwiteit te spreek. Positiwiteit oor jouself. Jy is so belangrik vir die Here. Jy het hom nie gekies nie. Hy het jou gekies. Weet, ek weet nie of ons besef hoe spesiaal is ons nie, want die Here het ons gekies. Hy het 'n keuse gemaak om te besluit, Anita, jy gaan hierdie tyd, jou voete gaan op die aarde wees hierdie tyd. En wat 'n voorreg is dit dat ons kan leef in hierdie seisoen waar ons so amper aan die volëinding van die Bybelse tye is. Is dit wonderlik om te weet die Heer het ons spesiaal gekies om in hierdie tyd te loop. So laat ons doen wat ons moet doen. Trek jou wapenrusting aan vanoggend. Gaan uit. Trek jou skoene aan om die bereidheid van die evangelie van Christus te verkondig. Bring daai blye boodskap. Die woord sê ook elders, mense word bly as hulle die voetstappe hoor van die draer van die blye boodskap. So mense word bly as jy vir hulle kom vertel in ons lewe vandag, daar is hoop. Jesus is lief vir jou. Ons wen. In die einde, die laaste hoofstuk van Openbaring sê, Amen. Openbaring 22 vers 21, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Dit sal wees, ons wen. So, julle gaan vandag met 'n wennersmentaliteit hierdie dag verder tegemoet, loop en voor vir die res van 2026, vir die nuwe 2027 en al die jare daarna. Gaan uit en stap in oorwinnaarskoene. Jy is 'n koningskind. Kan ons sak uit?
0: Ons kan almal.
1: Ons het die ware God en Hemelse Vader. Here, ons kom vanoggend met soveel dankbaarheid in ons harte. Here, dit is nie dat ons nie probleme het nie. Dit is nie dat ons nie uitdagings het nie. Dit is nie dat daar onverwagse goed op ons pad kom nie. Maar ons weet, en ons weet dat ons weet, die Jesus wat agter in die skuit geleë en slaap het tydens die storm, het die storm stil gemaak. Die Jesus wat in die pad geloop het en die vrou wat in bloedvloeiing gery het, het aan sy soem gevat, het gestop, na gekyk en na genees. Hierdie Jesus het vir ons in die kruis gesterf, meer nog. Hy het die dood oorwin en hy het opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel om vir ons 'n plek te gaan voorberei. En daarvoor sê ons, dankie Jesus. Dankie Jesus, Here. Ons pleit dan die beskermende bloed van Jesus Christus aan elke luisteraar, elke naam wat op elke luisteraar se hart gegraveer is, behoort om mekaar te beskerm ons, Here, nie omdat ons enigiets verdien nie, maar uit die genade van Jesus Christus. Amen.
0: Amen.
1: Baie dankie julle en 'n lieflike dag verder.
2: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

0: ons is live op Gaan Groot Radio en op In en Om Weskus. En ons gesels nou met iemand wat geen bekendstelling op ons blad eintlik nodig het vir sy foto's en sy video's nie, maar wel vir sy nuwe venture. Kom my, waarmee is jy besig?
1: Môre, ja nee, ek doen nou jewelry, handcrafted jewelry, maar enigiets vanaf stainless steel, aluminium, brons, braas, koper, silwer. Ek werk net nie met goud nie, dis maar 'n bietjie van 'n issue op die stadium, maar alles word met die hand gemaak. Ek koop niks in nie, dis net rou metaal tot finale produk, en ek doen ook lepels, messe, vurke en goed, en wat ons noem upcycle. So maak jy weer nuwe ringetjies en goed van dit.
0: So as ek nou net kom met 'n prentjie, kan jy hom vir my maak. Dis nie hier soos my ringe vat vir jou ene nie. Ek kan maak wat iemand wil hê.
1: Ja,
0: dis nie net hy het vir my 'n ring gegee, jylle die eerste ring wat ek ooit by een jeweler net ingestap het, wat op my vinger gepas het. Dit gebeur nie sommer nie, ek het maar kort vet vingertjies. Maar jy maak vir alle shapes and sizes.
1: Ja, van baba ringetjies af, na die armbandjes die gewoonlik kry van silver, en tot en met, ek het nou een kliënt gehad wat 72 geraak het, en ek het vir half jaarsdag ring gemaakt.
0: Oh wow, en daai hangertjies met die naam, ek weet baie mense is
1: yes.
0: Into dit, dit is nog hulle.
1: Daar doen ek ook, ja.
0: En jy moet jy die skoon, ek wil my Pandora vir jou bring, ja. My like nie meer soos die Pandora nie, hy is al 5 jaar oud, so hy like nie meer soos die Pandora nie. Domein, jy staan by Markies en goed, maar behalwe vir dit, hoe kan mense jou contact sou hulle iets wil personalize, kan ek amper sê?
1: Ek is op hierdie storm nog net op WhatsApp, ek is bezig om te werk aan een Facebookblad en een website. As jy my wil contact op WhatsApp, is 076-699-4603. En jy kan met enige tyd contact.
0: Of inloop hier by die In en Om kantoor en het
1: ja.
0: Al vir jou nie. Ons ken hom daarom en ons weet waar hy bly. So, hy is nie een onbekende gezicht nie, dis nie iemand wat gaan verdwijn oor nacht nie. So as jy nou nog nie vir jou man of jou vrou of jou kind of jou oma een geskenkie gekry het, dalk vir kersfees.
1: Kersfees, nou lengte is nou in seisoen, so
0: Blommiekies. Gaan kry vir hulle die speciale geskenk, maar ook, jy is ook deel van ons herontdek haar
1: competitie.
0: Yes. So jy die mooie boksie wat hier voor al myn staan, het dan nou speciale handgemaakte jewelry in wat ons nie vir julle gaan wys nie, want het is een verrassing, maar ek kan vir julle sê, dit is baie mooi, ek het geloer, want ons kon ons self nie help nie. Het is verskrikkelijk mooi, ek dink, sig in baie dag van, en baie dankie dat jy deel was van die eerste herontdekker.
1: Man, dit is altijd een voorreg as een ou iets kan doen vir die gemeenskap wat mense laat amper wil ek sê goed voel.
0: Ja, dis upliftment.
1: Yes, upliftment. Maar dis ook vir my voorreg om te kan sê, ek was deel van dit.
0: Mm.
1: Dit is
0: Veel
1: rich and famous
0: is.
1: Yes.
0: Rich
1: and famous.
0: Nou, ons gaan saam werk voor en toe, soos allemaal weet, jy is mos maar eindelijk deel van die familie.
1: Ja.
0: Jy is net
1: Het is altijd deel van die
0: Jy is oorals, ja. Maar dankie dan my, ons sien jou nina op die Pink Bank, daar is nou een Pink Bank. Jy gaan
1: op
0: die Pink Bank
1: ja.
0: Gaan gesels, en dan kan jy uitkyk vir die interview.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: weer. Met die koue koffie wat sy nooit klaar drink nie. Sy byt aan haar lip en kyk by die venster uit.
1: Ons kuier nog op Graan Groot Radio en op In en Om Suid-Afrika en ons gesels vandag met Anton. Welkom Anton.
2: Baie dankie.
1: Sê my, wie is Anton?
2: Anton is iemand wat altyd sê, wel, ek kyk in prentjies en ek dink in terme van stories. Fotograaf, afgelope 30 jaar in my lewe, nie voltyds nie, ek is professionele fotograaf. Maar ek doe dit ook, dit is nou in voltyds nie. So 13 jaar in die Weskus en ek geniet dit.
1: Van waaraf kom jy oorspronkelijk?
2: Ek sê altyd reg oor die land, maar ek het in die Noordwes groot geword.
1: Ons kom op vir die Noordwes, ons is ou Klerksdorpers.
2: Potchefstroom, toe ek het draai in Klerksdorp gemaak, eers bietjie Potch, toe is ek Pretoria toe, bietjie in die Bosveld gewees en toe Klerksdorp en ja.
1: Het lyk my eie goeie fotograwe kom na van die Noordwes provinsie af.
2: Ons het die
1: my gaan soek daar in die dorp. Sê vir my Anton, wat het, ek weet elke fotograaf het 'n type, wat is jou type, jou gunsteling foto's kan ek aanpak?
2: Ek sê altyd as ek wel sanity het, dan wil ek nie natuur wees. Sê dan wat ek goed sou kyk, meeste van my foto's is maar natuurfotografie. Ja. Maar dit is iets wat gegroei het. Ek onthou, my pa was eintlik my groot mentor geweest. Hy was ook in fotografie. En toe het ek 'n ou Potchefstromer gehad wat my het my troufoto's geneem. En daarna het ek en hy bietjie gelink.
1: Okay.
2: Hy was my ander mentor. En ja, so die natuur ding het my gevat ook in die Bosveld was. Okay. Ons gereeld in die Kruger Wildtuin. En van daar af, maar daarmee saam om daar te kom. Het ek by die wonderlikste natuur onder die mens begin. Nou kyk, ek sê altyd, dit is die grootste oefening wat jy kan kry. Mense luister nie vir jou nie, hulle praat terug.
1: Ja, hulle sê nie stil van die foto.
2: So ek doen dit ook, ek doen portretfotografie en dan maar eventfotografie. Dit is ook nog hulle ding. Ek begin bietjie ouder raak, so my dogter help my met daai tipe goed ook. Maar ja, dit is die groot ding, natuurfotografie. Die ander goed kan ek alles doen, maar as ek vandag kan kies, dat hier.
1: Die moet nie terugpraat, nie sê?
2: Nee, hulle moet nie terugpraat,
1: nie. Hulle moet nie daar wees en mooi lijk.
2: Hulle kan hulle ding doen, maar nie terugpraat.
1: Sê vir my, Anton, jy is ook deel van ons herontdek haar. Die weer is nou aangekondig.
2: Ek het gister gesien die weer
1: is
2: aangekondig.
1: Yes, ons is nou, die bal is daar in die rol, die harde werk begin ons eindelijk nou. En jy bied dan natuurlijk vir haar die, jy gaan van jou expertise met haar deel, en jy gaan ons help om al mooi af te neem en die dag voor speciaal te maak. Hoekom is dit vir jou belangrijk om so iets vir iemand te doen?
2: Weet jy wat, ek het een bykie oor mense grapjes gemaakt, maar ek dink op die ouwe eind, allemaal van ons wil speciaal wees.
1: Ja.
2: En ons wil speciaal voel. Ek sê altyd, as een fotograaf kan nie een van twee dinge met mense doen. Jy kan hulle of heel te maal afsit van enige fotografie, of jy kan hulle aanmoedig om te sê, wel, ons is allemaal mooi.
1: Ja.
2: Op een manier is ons allemaal mooi. En ek het gehoor van die competitie, en ek het nogal bietjie navraag gedoen daar, en ek het net gedink, bietjie wat, misschien sal dit goed wees, om op so'n manier oor van iemand's leven terug te
1: doen. Ja, om vir iemand te wees, dit gaan eigenlijk net oor het moeie in die foto, maar het gaan oor die persoon in die foto.
2: Dit gaan alles oor die persoon in die foto.
1: Maar meer
2: die persoon begin gloe en over vanzelf.
1: Ja, die confidence in die, dat weet jy kan het doen, dus dit is baie belangrijk.
2: En selfs as hulle nie die confidence het nie, dus is my verantwoordelikheid.
1: Om dit vir hulle te
2: geef. As ek myself uitgeef as ek dit kan doen, my verantwoordelikheid.
1: Sê jy, en jy neem enige foto's, dit is...
2: Dit is baie gevaarlik opmerking, want jy my maak nie. Enige foto's nie. Portret, events, family shoots, wat is nie vir die Engels, maar dan familie foto's. Dit is die ding.
1: Ek weet die fotograaf is mis ook, hulle doen of newborn foto's, of hulle doen glad nie newborn foto's.
2: Ek doen het glad
1: nie. Daar is geen, daar is nie in die twee nie.
2: Ek doen het glad nie, ek verwijs dit baie graag. Dit is, net doodgewoon, ek het die aanvulling af.
1: Ja, dit is iets wat jy aan persoonlijke roeping voor moet hee.
2: So as jy die newborn competitie het,
1: I'm out.
2: Ek sit op daar. Ja goed, en ek dink dit is lekker om een bietjie terug te ploeg.
1: Ja.
2: Ek dink in enige besigheid, enige industrie, krijg jy, vat die mens altijd van mense.
1: Ja.
2: En vertrouw my ongeluk, en dit is om teruggeef ook. Jy is lekker geleentheid.
1: Iemand het eindig vir ons gesê, jy kan nie ontvang as jy met jou hand toestaan. Jy moet eerst gee voordat jy kan ontvang.
2: Ja, of jy wil gee.
1: Ja,
2: ek sê altijd,
1: ja.
2: Ek wil gee, as baie ding wat ek moet doen, wat ek doen. Maar ek
1: wil dit nie altijd. Ja, maar mens moet wel gee.
2: Ja, sê, en jy luister op baie waard, ja. En mens leer dit op baie waard op die manier.
1: Dit is so. Anton, sê vir my, hoe kan mense jou kontak as hulle...
2: Op hierdie stadium die makkelijkste is per selflyn. Ek het my selflynnummer is 072-533-105. Ek het WhatsApp ook op die selflynnummer. Dis gewoon nie die makkelijk.
1: En jy is die bezige man, dalk is die WhatsApp beter.
2: Is baie beter, want ja, ek is op die stadium baie bezig. So die punt is, stuur my WhatsApp op 072-533-105 en ek sal na jou toe terugkom.
1: Awesome, baie dankie, dit was lekker om met jou te gesels. Ons gaan jou nou op die pinkpamp op hulle ook sien.
2: Pinkpamp, baie dankie.
1: Dankie julle.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

in die tamboer die inkoma die poort. Hoor jy Afrikaanse stemme roep, dier dik en din sal ons mekaar ontmoet.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik

gedagtes lees. En ek weet jy soek vir my ook. Sê my presies wat ek moet doen om jou in hierdie arms vas te hou.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou

Hei, jeg må opp jeg, hei? Moet luister, sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

As ek vir jou kyk, vergeet ek van die verlede. Niks wat gebeur het sal my weg kan hou. Ek sal jou oppas met my hart, ek beloof. Jou vashou en beskerm met my lewe, tot ek my

Heintjie Simmons en hy het meer bekend gestaan daai tyd as net Heintjie en hy het Suid-Afrika in verwondering gehad. Op die radio oral, mense kon nie glo dat so 'n jong man so kan sing nie. Hy het later, toe sy stem gebreek het, het hy aanhou sing en ek, so ver ek weet, het hy nog tot baie onlangs nog opgetree. Daai tyd was hy 12 jaar oud en ek kan net onthou, almal was in vervoering. Ons volgende liedjie is instrumentele een, dit kom uit die rolprent The Good, The Bad and The Ugly en dit is een van die typische spaghetti westerns. Die drie hoofspelers in die rolprent was Clint Eastwood as The Good, Lee Van Cleef as Bad en Eli Wallach as Ugly. En ek kan onthou in die weermag het ons op ons bed gesit, nou dit was laat, net voordat ons was al KO's gewees, net voordat ons uitgeklaar na die eerste jaar, dat jy nou uitgepos is na verskillende areas toe. En dit was laat aand, het hierdie rolprent op die TV gespeel, en as jy nou Kimberley geken het daai tyd, dit was vliegtuighengers, wat groot genoeg was om 'n hele kompanie te vat, en as jy op jou bed gesit het, en jy gesit het, dan het jy so 100 na 120 ander ouens rondom jou gesien, en die aand het hierdie rolprent gespeel, en ons is so paar wat gesit en kyk het, my bed was redelijk naby aan die TV, en so het meer en meer mense het op hulle trommels kom sit en hulle het op die beddens gesit en ons het na The Good, The Bad and The Ugly gekyk. Onthou jy hierdie tema lied?

Die muziek vir die rolprent natuurlik deur Ennio Morricone en 'n man wat baie diep spore in die muziekwereld getrap het. 'n Baie groot uitsondering is wanneer 'n instrumentele nommer 1 haal op 'n treffersparade. En dit het gebeur in 1965 en is 'n man wat van Skotland afkom, hy is daar gebore, Murray Campbell. En hy het in middel 60's het hy na Suid-Afrika toe gekom, hy het sy sangeres vrou hier raak geloop en besluit om te bly. En hy is eers later weer terug na die Verenigde Koninkryk toe. En hy het in dieselfde jaar wat Nino Rosso 'n liedjie uitgebring het, het hy die liedjie oorgedoen uit 'n Suid-Afrikaanse hoek uit. En dis die een wat ons leer ken het. Die liedjie het nommer 1 op ons treffersparade gehaal. Murray Campbell met Goodbye My Love.

As 'n skoolkind kan ek altyd onthou rugby was altyd Saterdag. Ek kan nie onthou dat ek baie Saterdag tydens die rugby seisoen gemis het. Nou anders is vandag waar die rugby reg deur die jaar is, was dit 'n wintersport. So of dit nou klap rugby was en of dit Karibbeeker rugby was, iewers was ek by 'n stadion saam met my pa en dan op pad soontoe het jy altyd op die radio het jy gehoor vir alles ons na Loftus toe gery het van Springs af. Dan het hulle nou boeremusiek gespeel en van hierdie liedjies het ingesluit wat was waarskynlik die eerste rugby liedjie was. Daar's nou deesdae baie Leon Schuster en van die huidige Afrikaanse sangers almal probeer 'n rugby liedjie maak, maar hierdie een word beskou as die begin daarvan. Die Bats met Groenigheid.

En die name wat daar genoem word was ons laerskoolhelde, plakate teen die muur gehad, David de Villiers, Frik de Pré, Tiny Nodee. Dit was die manne van daai tyd. Nou, ek het al voorheen daarvan gepraat, is, ek weet nie hoeveel mense het die ervaring wat hulle kan terugdink en sê, 'n spesifieke liedjie, dis waar ek was, toe ek het gehoor het. Nou, ek praat nie van nou 10 jaar terug nie, ek praat van toe jy 'n kind was. Hierdie is die eerste liedjie wat ek duidelik kan onthou, presies waar ek was, en ek het dit al voorheen ook gesê, ons was by 'n padpadbaan in Boksburg, en recht langs die padpadbaan, daar is net 'n muur gewees wat het skei, was 'n kuierplek, en mense het nou gedans en die muziek het gespeel, so hier het heeltyd by die padpadbaan gehoor, en ek het hierdie liedjie gehoor as 'n graad 1 kind, en dit het 'n groot indruk op my gemaak. Dit was die eerste een wat ek van alle tye kan onthou, en dit is Procol Harum, So White a Shade of Pale.

Andre het my laat weet, daar was 'n mikrofoonprobleem vir 'n tyd. Hoopelik is hy nou reg en kan ons die kombinasie van die praat en die muziek by mekaar kry. Ons luister vanaand 60s muziek. Ons het bietjie teruggeskuif na die 60s toe. Een van hierdie liedjies, hy is al in 1940 geskryf deur Addie Ledbetter. Gesing deur Harry Belafonte, deur die Seekers, die Highwaymen, Petula Clark, die Beach Boys en onder andere nog 'n hele klomp ander. Maar die een wat vir my uitstaan van al hierdie pogings is die een van Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields.

Patsy Cline se suksesvolste liedjie was die een wat ons nou na gaan luister, Crazy. Dit is geskryf deur Willie Nelson van alle mense. Hy self het dit ook gesing op 'n stadium, maar ook mense soos Linda Ronstadt, Leanne Rimes, Michael Bublé en dan natuurlik 'n baie goeie weergawe van Julio Iglesias vir al daai saksofoon op daai liedjie. Maar hier's Patsy Cline met Crazy. Dit kom uit 1961.

Die getal 40 het oor die jare nogal 'n belangrike rol gespeel uit vir gelowiges. Dit is 'n ding wat byvoorbeeld voorkom 40 dae voor Paasfees, die vas en bid tydperk. Die 40 dae en 40 nagte van die sonvloed. Moses wat 40 dae gevas het voordat hy teen die berg Sinai uit is en Jesus wat vir 40 dae in die woestyn versoek is. Maar natuurlik ook ander weergawes, meer gewone weergawes is dit het 'n baie spesiale plek vir veral troepe en vir studente en in skole. Beteken daar is nog so 40 dae oor voordat jy uitklaar uit die weermag uit of voordat jy jou skoolloopbaan klaar maak. En baie skole het dit nou al probeer verbied en dit kom maar elke keer weer na vore. En dit het uit 1960 het dit al na vore gekom en Cliff Richard het daarvan gesing in sy liedjie 40 Days.

Only One Woman gesing deur die Marbles en hulle het nie baie lank bestaan nie. Hulle is 'n Engelse groep, maar die interessantheid hier is daai liedjie is geskryf deur al drie die Bee Gees. En ek dink dit is so bekend nie en dit was soos ek sê hulle grootste treffer. Iets wat 'n mens kan hoendervleis gee. Ek weet sokkerskares kan nogal oproerig wees en hulle kan nogal soos hulle in Engels sê hooligans wees. Maar as jy hoendervleis wil kry, dan moet jy luister na wanneer skare soos Liverpool of Celtic, as hulle hierdie volgende liedjie, You'll Never Walk Alone, saam met die kunstenaars wat het gesing, Jerry and the Pacemakers, as hulle dit sing, dit is regtig iets om te hoor. En daar is baie ander sokker clubs wat het ook al gedoen het, maar dit is eintlik meer bekend as Liverpool se liedjie. En iets wat dalk ook nie so bekend is nie, as jy hou van Pink Floyd, een van hulle baie minder bekende liedjies is Fearless. En op die liedjie in die begin en in die einde, dan hoor jy die Liverpool skare wat hierdie liedjie sing. So as jy iewers kans kry, luister bietjie na Fearless van Pink Floyd, is nie een van hulle bekendstes nie, maar dan hoor jy die Liverpool skare ook op daai liedjie. Hier's Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. When

Jy kuier saam met Johan Brits in Naguil en ons is in die 60s. Ek het net nog gepraat van daai liedjies wat mens onthou presies waar jy was as 'n kind. Hierdie een, ek was definitief nie ouer as standaard 1 nie. En ons het by Badplaas, het ons in Rondavel gebly en ons het die aand voordat jy nou gaan slaap, gaan jy nou na die kleedkamers toe en dan gaan stort jy nou en borsel jou tande. En ek kan onthou, ek was in die stort en daar het 'n klomp studente daar naby gekamp en hulle het toe ingestorm en luidruchtig so studente maar is. En ek kan nie onthou of het 'n platenspelertjie was of het 'n radio was nie, maar wat ek wel onthou is die liedjie waarna hulle geluister het.

nog altijd een van mijn gunstelinge Words van die Bee Gees, geskryf deur al drie die Bee Gees, en hy het 1968, het hy nummer 5 op ons treffersparade gehaal. Bly in 1968, een man met die naam van Johnny Curtis het een treffer gehad in 1968, hy is kort daarna tragies oorlede met een treffentrap ongeluk, en die liedjie is in Suid-Afrika opgeneem deur een sangeres wat in Hamburg gebore is, op 3-jarige ouderdom saam met haar ouers na Suid-Afrika gekom, Cornelia Müller. Sy was op Parktown Girls High en ook het lomp ander treffers gehad, behalwe hierdie een, Another Love to Come and Too Late to Say Goodbye, en sy het met hierdie liedjie het sy nummer 1 in Suid-Afrika gegaan. Sy is in 1975, 76, 77 en 78, was sy is die beste vroulike kunstenaar aangewys, sy het ook een Sari-toekenning gewen, en sy bly vandag nog daar in Parkhurst omgewing, naby daai skool wat sy in was, en sy het nog so hier en daar optredes gedoen vir korporatiewe events en so aan, en dis Cornelia met Picking Up Pebbles.

Die tydperk van die 60s was ook die tyd van die Beach Boys en as mens na hulle luister en jy luister na 'n ander groep, Jan en Dean, dan is dit baie keer baie moeilik om agter te kom wie is wie en die liedjies wat hulle sing, die tipe liedjies is almal surf tipe liedjies of ook te doen met karre en dis gaan wonder dat hulle dieselfde klink, hulle het op tye ook saamgewerk soos met die liedjie Barbara Ann. Daar is Dean van Jan en Dean, het hy saam met Brian Wilson, was hulle die twee stemme op hierdie liedjie, en daar is baie keer die vraag gevra, as mens luister na hierdie opname, was hierdie manne gekeier, was het by 'n partytjie opgeneem, en hulle reaksie is, dit is so bedoel, hulle wou baie informele klank hê, en die geluide in die agtergrond het hulle bygesit, en hulle was hier regtig by 'n partytjie, maar mens wonder maar, as jy luister na hierdie weergawe van Barbara Ann.

Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar Mnet het op 'n stadium met hulle advertensies gehad met verskillende diere en jy kan nog dalk een of twee van hulle op die internet kry, maar hierdie spesifieke een het ek al gesoek en jy kry hom eenvoudig net nie. Die ouwe teen 'n bergkrans opgeklim en toe hy so bo kom en hy loer so oor, toe staan 'n skaap of 'n paar skape as ek reg onthou vir hom en kyk en toe begin hulle hierdie liedjie Barbara Ann sing. Dit was 'n uitstekende advertensie. Die volgende een is 'n protesliedjie en mens kan hom vandag waarskynlik net so van toepassing maak. Ek is nog altyd iemand wat hou van sê vir my wat jy wil hê, wees reguit. Moenie speletjies speel nie, moenie draai loop nie. En Joe Self het 'n liedjie geskryf wat hy dieselfde voel en sê mense speel speletjies, wees eerder net reguit. Games people play.

Most People Play, Joe South. Interessant in hierdie volgende een, die Archies, was 'n groep wat nooit bestaan het nie. Dit was 'n fiktiewe groep en gebaseer op die Archie comic boeke wat mens gekry het. En hulle het 'n liedjie gehad en meer as een, maar hierdie spesifiek een was, hulle het dit genoem Bubblegum Pop. En dit was hulle suksesvolste een. Gebaseer sukses op die Archie boeke, maar dit het nie baie lank ook gehou nie. Die interessantheid net, die een van hierdie liedjies, of hierdie spesifieke liedjie, Sugar Sugar, een van die skrywers van die liedjie was 'n man wat self suksesvol was met Rock Me Gently, en dit is Andy Kim. Hier is Sugar Sugar van die Archies.

Armstrong met What a Wonderful World. En na die uitreiking van Good Morning Vietnam het daai liedjie 'n tweede asem gekry en weer uitgereik. Hierdie volgende een is 'n interessante een. Meeste van die dinge wat ek hier gaan noem het niks met die liedjie te doen nie, maar dit wys net vir jou hoe klein is die wêreld. Die liedjie is The First Cut is the Deepest van Cat Stevens, amper vergeet ek nou sy naam. Maar dit het niks nou daarmee te doen nie. Oorspronklik is die liedjie gesing deur P.P. Arnold. En sy is 'n soul-sangeres en sy het ook sukses met die liedjie gehad voordat Cat Stevens hom gesing het. Maar dis nou waar die wêreld klein raak. Roger Waters, toe hy die In the Flesh Tour gedoen het hier in die laat 90s, het hy haar betrek as een van die agtergrondsangers saam met Katie Kassoon, wat ook 'n baie bekende sangeres was, en Susanna Melvera. Nou, Susanna Almera, sy was weer getroud met Doyle Bramhall, wat die Dave Gilmour rol moes vervul met hierdie toer, en hy het dit uitstekend gedoen, net so tussen hakies. Nou, waar die wêreld nog kleiner raak, hulle twee is geskei in 2012, en hy het 'n verhouding weer gehad met Renee Zellweger, wat Bridget Jones was. So, dit sê vir jou, hoe klein pas dinge in mekaar in. Nou, hierdie liedjie, The First Cut is the Deepest, ons gaan luister na die een van Cat Stevens. Dis later ook gedoen deur Rod Stewart. Hier is die liedjie.

een uit plaaslike bodem, The Flames met For Your Precious Love. En die Flames was natuurlijk die Fatar broers daar uit Durban en een man met die naam van Blondie Chaplin. Hy was die stem in die liedjie. En Blondie Chaplin het verder gegaan toe die Flames opgebreek het en hy deel geraak van die Beach Boys in die tydperk van 1972 tot 73. Ons ken allemaal die liedjie van Barry Ryan Eloise, geskryf deur sy broer Paul, maar wat minder bekend is, dat twee van die kunstenaars in die agtergrond wat op die instrumente was, is twee manne wat nog nie naam gemaak het op daai punt nie, en hulle het later, en ek praat hier van Jimmy Page en John Paul Jones, het hulle van die stichterslere geraak van Led Zeppelin. En aan een ander interessantheid, as jy die rolprent Queen gesien het, dan sê jy onthou, daar was een toneel wat Freddie Mercury in een gesprek of eintlik in een konflik was met die eienaar van die platemaatskapie oor Bohemian Rhapsody wat hulle gesê het heeltemal te lank is en die blykbaar wat hy ook gesê het is maar Barry Ryan het 'n treffer gehad wat oor die 5 minute amper op pad 6 minute toe was. So wat is die probleem met Bohemian Rhapsody? Of dit waar is weet mens nie, maar dit is skynbaar gesê. Hier is Barry Ryan met Eloise.

Lies was ook een van daai baanbreker liedjies, nie net uit die lengte van die liedjie uit nie, maar ook hy het bestaan uit 'n paar dele uit waar die tempo verskil en het lyk of het twee of drie liedjies is wat aan mekaar gesit is. En later aan het dit 'n patroon begin raak, John Miles se liedjie Music Was My First Love en dan ook Led Zeppelin met Stairway to Heaven en Bohemian Rhapsody het allemaal daai patroon begin volg van 'n liedjie wat uit verskillende gedeeltes bestaan. En waarskynlik was hierdie liedjie een van die baanbrekers om dit te laat gebeur. Ek het net nou gepraat van daai liedjies wat mens onthou. Hierdie is weer een van daai ook wat ek presies kan onthou waar ek was. En dit was ook 1969, 'n skoolmaat van my, hulle het 'n snoekerkamer gehad. En ek kan die prentjie voor my sien waar ons op 'n leiklip vloer gesit het met die platespelertjie, so 'n platespelertjie wat ingeprop was by die muur met 'n 7 single van hierdie liedjie

Spirit in the Sky van Norman Greenbaum en liedjie wat deur Rolling Stone magazine aangewys is as in die top 10 van alle tye vir One Hit Wonders. Volgens Norman Greenbaum het hy daai liedjie geskryf in 15 minute. Nou, dit is redelik vinnig. Dusty Springfield het hierdie liedjie bekend gemaak, later ook gesing deur die Bay City Rollers en dit was nie tyd voordat Duncan en Vore van Rabbit hulle ook deel geraak het van die groep. I only want to be with you.

Sarstedt, of Where Do You Go To My Lovely, en dit gaan oor hierdie fiktiewe karakter Marie Claire wat moeilik groot geword het en toe 'n sosiale vlinder geword het, en daar is spekulasie dat dit handel oor die lewe van Sophia Loren, maar dit is nie bevestig nie. Nou 'n bietjie plaaslike een weer. Ek gaan eers oor 'n ander liedjie praat wat hulle gesing het. Nou, ons weet almal hier in die 70's was daar verskriklik baie vertalings, veral uit Duits, ook 'n paar uit Frans en ander tale. En groep 2 was ook bekend daarmee dat hulle 'n paar van daai gesing het. En hierdie was 'n interessante een. Hein Turin het 'n liedjie vertaal en hy het hom vir groep 2 gegee. Nou, dit was nie tydperk wat hulle al opgebreek het. Elkeen het sy eie rigting ingegaan met verskillende projekte. Gert was veral by die TV betrokke. Sias het ander groepe deel gewees. Hy het ook saam met, nou kan ek hierdie groep onthou nie, dis een van hierdie sanggroepe, het hy ook getoer, en Hein Turin het gedink, hierdie liedjie, hulle moet weer by mekaar kom, en hulle was self op baie stadium lus om weer by mekaar te kom, en hy het hierdie liedjie vir hulle voorgestel, en Albie Venter, wat by Brigadiers die persoon in beheer was, hy het nie gedink, daar is enige lewe oor in groep 2 nie, en hy het gesê, nee, hy dink nie, dit is 'n goeie idee nie, dit was 'n liedjie van Udo Jurgens, wat Hein Turin vertaal het, en dit is die liedjie, daar is niks soos ware liefde, en Lance James het voelers uitgesteek, hy wou dit opneem, en toe uiteindelik het Albie Venter ingestem dat hulle nou maar die liedjie kan doen, maar hy het nie veel hoop gehad daarvoor nie, en tot sy grootste verbasing het die liedjie baie vannacht in die treffersparade opgeklim na nummer 3 toe. Uiteindelik moes hy, as persoon, moes hy 2 goue plate oor toekennings oorhandig aan groep 2, 2 van hulle. En hy moes ook kyk hoe hulle die Sari vir die beste sangpaar vir daai jaar wen. Sia is natuurlik op 42 baie vroeg oorlede aan 'n hartaanval in 1982, maar hierdie liedjie is nog een uit Duits vertaal, en dit is Dink Jy Daarom Nog Aan My.

Man wat in Suid-Afrika gebore is, op Wits Universiteit musiek bestudeer het en 1961 het hy die land verlaat en na die Britse eilande toe gegaan. Manfred Sepsis Lebowitz, beter bekend as Manfred Mann. En daar het hy 'n groep gestig met sy naam en hulle het 'n nommer 1 treffer gehad in Brittanje sowel as in Amerika met hierdie een. En ek kan onthou van laerskool daar af was dit 'n baie groot gunsteling by meeste skole as 'n atletiekliedjie. And this do what did he?

soos die grapje gaan, my wife told me to stop my obsession with the monkeys. I thought she was joking, but then I saw her face. Ons is by ons laaste liedjie. Ek hoop jy het hierdie reis in die 60's in saam met my geniet. Ons gaan definitief het weer doen, daar is nog baie om te speel. En een baie toepaslike een vir die einde van vanaand se program is Engelbert Humperdinck met The Last One.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee!

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.